0: Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad, förutom i augusti, sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkanden om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatterna hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i turordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Flachart april 2024. مدوار الدنيا كنام أكثر من 120 مليون برسون ناس بوستاتي بمتفورتسات بحالة ريزولتا تا persecuzioni, conflict, violenza و كسور تا دريتي تالبنيدم دان هو equivalenti على أكثر من برسونة واحدة من كل 69 برسونة fostom hemm aktar minn 43 miljun rifuġjat. Hemm ukoll miljuni ta' persuni apolidi li ġew imċaħda milli jkollhom nazzjonalità. Dawn in-nies m'għandhomx aċċess għal drittijiet bażiċi bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-impjiegi u l-libertà ta' moviment. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar u f'dan il-podcast se niffukaw fuq ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal kriżijiet umanitarji.
3: Għaxar miljun persuna kienu mġeda jaħarbu mill-gwerer u mill-emerġenzi klimatiċi f'din l-aħħar sena biss, u dan se jkompli seħ. Skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, l-att ta' persuni spostati madwar id-dinja laħaq il-120 miljun persuna. Dan l-att jammonta kważi l-popolazzjoni tal-Ġappun. Fl-ewwel xhur tal-2024 biss, bl-eskalazzjoni tal-ħafna konflitti li għaddejjin f'postijiet bħall-Ukrajna, l-Istrixxa ta' Gaza, is-Sirja u s-Sudan, miljuni ta' persuni kienu mġela jitilqu minn djarhom. Madwar 3 minn kull 4 persuni spostati jiġu minn pajjiżi fejn l-effetti tal-emerġenza klimatika saru parti mill-ħajja ta' kuljum. L-akbar żieda fiċ-ċifri ta' spostament ġiet minn persuni li kellhom jaħarbu mill-kunflitt u baqgħu f'pajjiżhom stess. Aktar minn 68 miljun persuna huma spostati internament. Dawn huma fost l-aktar persuni spostati vulnerabbli fid-dinja, peress li ħafna drabi jinqabdu f'żoni ta' konflitt perikolużi u ma jkunux jistgħu jaslu f'sitwazzjoni ta' sigurtà. L-att ta' rifuġjati u persuni oħra fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali żdied għal 43.4 miljun. Ir-rifuġjati huma persuni li jkunu qed jaħarbu minn kunflitt, persekuzzjoni u abbużi ta' drittijiet tal-bniedem li qasmu frontiera għal pajjiż ieħor. Applikant għall-ażil huwa individwu li jkun ħarab mill-pajjiż ta' oriġini tiegħu u applika għall-ażil f'pajjiż ieħor, iżda jkun għadu qed jistenna li t-talba tiegħu tiġi proċessata. Mhux kull applikant għall-ażil fl-aħħar mill-aħħar se jiġi rikonoxxut bħala rifuġjat, iżda kull rifuġjat inizjalment kien persuna li kienet qed tfittex l-ażil.
2: Il-kriżi tar-rifuġjati hija waħda mill-akbar sfidi għall-Unjoni Ewropea. Hemm diversi mekkaniżmi u programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea li għandhom lan li jindirizzaw kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ażil. Dawn il-programmi ta' finanzjament jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-ġestjoni tal-flussi migratorji, fl-integrazzjoni tal-migranti u tar-rifuġjati u fit-tisħiħ tas-sigurtà tal-frontieri. Il-programm ewlieni ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-Migrazzjoni u l-Ażil huwa l-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni. Dan il-fond għandu lan li appoġġja lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fit-titjib tas-sistemi tal-Ażil, il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u l-proċessi għall-protezzjoni internazzjonali u li jippromuovi l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-soċjetà. Il-fond jipprovdi wkoll appoġġ lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taħt pressjoni billi jsaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jimmaneġġjaw għadd kbir ta' migranti u persuni li jfittxu ażil kif ukoll billi jiffaċilita r-ritorn tal-migranti lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom b'mod uman u dinjitus.
3: F'Nofs Ġunju 2024, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-pjan ta' implementazzjoni komuni għall-Patt dwar il-migrazzjoni u l-ażil, b'dan li jiġi żgurat li r-regoli ġodda dwar l-ażil u l-migrazzjoni introdotti mill-Patt jidħlu fis-seħħ sa' Nofs Ġunju 2026. Sa tmiem l-2024, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jfasslu pjanijiet ta' implementazzjoni nazzjonali li jagħtu dettalji dwar kif se jinfurzaw dawn ir-regoli. Il-pjan ta' implementazzjoni komuni għandu 10 komponenti ewlenin. Dawn jinkludu sistema komuni ta' informazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-ażil biex jiġu applikati r-regoli ġodda dwar is-solidarjetà u responsabilità fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sistema ġestjoni tal-waslijiet irregolari ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, proċeduri tal-ażil aktar effiċjenti u standards ta' għajxin adegwati għall-applikanti. Propost mill Kummissjoni Ewropea f'Settembru 2020 u adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fl-2024, il-patt dwar immigrazzjoni u l-ażil huwa approċċ unifikat tal-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni ġusta u sostenibbli tal-migrazzjoni. Huwa għandu dan li jiżgur għas-solidarjetà fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jipprovdi ċertezza u jipproteġi drittijiet fundamentali ta' waslijiet ġodda.
2: Dawn l-inizjattivi kollha juru l-approċċ komprensiv tal-Unjoni Ewropea fil-konfront tal-migrazzjoni u l-ażil, billi jaqdu l-għajnuna immedjata ma' soluzzjonijiet fit-tul immirati lejn it-trawim tal-integrazzjoni u l-kooperazzjoni. Madankollu, huwa importanti li wieħed jiftakar li wara kull politika u fond hemm stejjer umani veri, individwi u familji li jfittxu s-sigurtà, l-istabbiltà u l-opportunità li jibnu ħajjithom il-ġdid. L-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea ma jiffukawx biss fuq in-numri u l-politiki, huma għandhom ukoll lan li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' dawn il-persuni.
3: Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 4 e 5 minuti.
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
8: Radio 6023. 6023.
9: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
12: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
11: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
12: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
11: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
12: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
11: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
12: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
11: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
12: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
11: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
12: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
11: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Алексей Навауні получи наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навауни, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства на 16 февруари 2024 година в отдалечена арктическа наказателна колония. Роденият през 1976 година Алексей Навални беше адвокат, блогър и политически активист. Той придоби международна известност като организатор на протести срещу руското правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалная се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви: Ако наистина искате да победите Путин, трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начело на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта й да продължи делото му. подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния и автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици продължават да се осмеляват да изричат истината. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.